0: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაია საიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

라디오 전해보리. 칼라코리 히디 전해보세요.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამო 6-ზე.
1: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქს.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
10: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Ადრიად დღეს ვიჯო.
1: ორ შაბათ.
2: ორ შაბათ. ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პამპი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
2: აქ. ინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: მოგენატრა ქართული.

0: გახსოვს მღეროდით ერთად, სულ მჯეროდ და შენ იქნებოდი ჩემთან, ისევ გელოდები შორს ვარსკვლავებთან, როგორიც შენთან ვარ ვერ ვიქნები.
1: ჯერ არ

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gg.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიან დღეს ვიდეო
4: ორ შაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრატული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა დაწვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ზიზლი შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყო სპანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარედ გვერდზე ასი წლის შემდეგ

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ჩვენ ისმენთ ჩვენებურს.

0: FM 98.1 Radio ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: 라디오 최네부리.
1: 가자폴리 모아 트윈트윗 암시티베 시트포 셰툴리.

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: Little Tree. Იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ის რაც ჩვენია.

0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენე.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecobuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 247 4422, webguardi ecovud.gr.

0: Reklāmā Čenebursē.
1: Tako, ucep mitxari. Igzeni Hollywoodis surneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmshi megona. Es Little Tree aromatebia.
1: Sorad mixti. Ukve qvela dit hipermarketshi. Shegizlia sheidzino mankanis amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli brendis aromatebi mkholot 6 larat da 50 tetrat. Da gakhadet mankanit mgzevroba kide uprosasianovno. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Chenebury sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
4: Kartuli retro Chenebury.

Mogena Trakartuli. Ciarte, ce ne buri.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცა ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და ძველებში

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: Çarte, çöne buri.
1: Sezonის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და

0: ნეტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certilige.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmē Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: FM 98.1. Радио Чвенебури.
1: Ორშაბათ.
2: ორშაბათ, 4 შაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს პარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00

0: 0000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათ,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესტარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Musika, romelits guls esmis. Radio Chenebulis.

Сезონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Musica, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მარცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tūkstot mīgot upro meti da upro xarizxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chuen ktavazobt qvelaphers, rats sajiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi xarizxi satesli masalas, tsenerete datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuplo sameurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlande. Detaluri informatsiistvis etsviet chuens webgvers. agrofarm.gg an gvipovet socialur xselshi.
2: Spectechnikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ორშაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
11: მომხდარაო. ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშარდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
1: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

Сезони спонсория ეკოვუტი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. Webguardi ეკოვუტ.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Spectechnikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Radio Chuenepuri.
6: Rubrikis sponsoria Amerikuli brandi Little Trees Autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilige.
1: Chuenepuri Eterchia. 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 17 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ყველა კუთხეს სოფელს, ყველა წინაპარს, ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს, ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ, ის გინახავდა შენ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვობიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკი შტირიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევფერე
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენე საჩ
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა დაწვენებს
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი

0: Reklama Čvenebursej.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბესენ დერო ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს სარაია საგიშენებს ჩემს საკუთას რომ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგებსაც ბოშორდი დაიშენესაც
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში
21: ეთერშია კინომანი
22: ესე იგი სეზონის ბოლო კვირეულ ბოლოს წინა კვირეული მიმდინარეობს ჩვენს ეთერში ესე იგი ორი კვირა გრჩება ზუსტად 6 გადაცემა ნუ მინიმუმ 5 ყველა ვარიანტში გვგველის იმიტომ რომ პარასკევს მგონია რომ ვერ გავალთ ეთერში გარკვეული ტექნიკური მიზეზების გამო სამუშაოების გამო თუმცა დღეს და 4 შაბათს აუცილებლად ვიქნებით აქ და მე ბეგი გავუძღვები კინომანს პირდაპირ ეთერში ხდება ეს ყველაფერი საათ 9:30 გვაქვს ურთიერთობისთვის საღამო მშვიდობისა დასრულდა საფეხბურთო ციებცხელება გამოვლინდა ჩემპიონი და ჩავდექით შოულ ფორმაში ვინც გულშემატკივარი იყო იმიტომ რომ ძირითადად ღამის საღამო საათებში იყო გვიანი საღამო საათებში ეს მატჩები და გრაფიკი გქონდა გადაწყობილი ხო მე არ ვარ დიდად გულშემატკივარი თუმცა სანახაობრივ ფეხბურთს სიამოვნებით უყურებ და მითუმეტეს ჩვენი მსვენელები თურმე აქტიური მონაწილეები ყოფილან ამ პროცესის ბევრი საინტერესო მოსაზრება ითქვა ამ ეთერშიც და დღესაც ერთგვარად გუშინდელ მატჩს შევეხებით რამდენიმე სიტყვით მაინც თუმცა ძირითადად ჩვენი შეკრების მიზეზი მაინც კინოა თან ქართული კინო თან ყველა დროის საუკეთესო კინო ხომ იცით რომ ფილმები ბევრი გვაქვს მაგრამ საუკეთესოები არც ისე ბევრი თუმცა ერთი პატარა ქვეყნისთვის მაინც საკმარისად ბევრი ვიტყოდი ასე რა თქმა უნდა ტრადიციულად ავათამაშებ პრიზებსაც წესები მარტივია რა პირველად ვინც გვისმენს აი წარმოიდგინეთ ვიღაც გვისმენს პირველად ხომ უნდა აუხსნათ ესე იგი საათ ნახევრის განმავლობაში ახლა ამ წუთიდან მთელი საათ ნახევარი მე ველი თქვენ ზარს სტუდიაში აქ ჩემთან პირდაპირ ეთერში ნომერზე 501 111 881 ვიმეორებ 501 111 881 თქვენ გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონიდანვე ისმენთ ნაწყვეტებს და ცდილობთ გამოიცნოთ რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის აუდიო ნაწყვეტი ყოველი მეოთხე აუდიო ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური ანუ მუსიკა კინოფილმიდან დანარჩენი 3 იქნება დიალოგები. ანუ ეს ციკლი მეორდება, მუსიკის შემდეგ კლავ 3 დიალოგი, შემდეგ კლავ მუსიკალური პაუზა. და ასე მივდივართ მანამ სანამ არ ჩავიჭრებით. თუ ჩავიჭრებით, თამაში ჩერდება, გიფიქსირდებათ. რამდენი ფილმი გამოიცანით ქულა და ვაგრძელებთ თამაშს სხვასთან. აი საათ ნახევრის ბოლოს შევაჯამებთ ქულებს, ვისაც მეტი აღმოაჩნდება თუნდაც ერთი ქულით, სწორედ ის მოიგებს ყველა პრიზს ერთად. ასეთი წესები გვაქვს, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ხოლო სეზონზე მოგებულები, აი წინა გადაცემაში თიყო ამის შემთხვევა, რომ ადამიანს ეგონა რომ უკვე გასულია ვადა და დაგვირეკა და ეს რომ არ განმეორდეს თარიღებს დავაკონკრეტებ, სეზონი დაიწყეთ 22 აპრილს და ამ თვის ბოლომდე გრძელდება ეს სეზონი. ამიტომ სეზონზე მოგებულები ჯერჯერობით ვერ გვირეკავთ და ასეთები უკვე ბევრი არიან. თუმცა ვისაც მოგება არ გიფიქსირდებათ ამ სეზონზე 22 აპრილიდან დღემდე, ყველა შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. და რა თქმა უნდა, თამაშობთ დაღლამდე, ხო, როგორც იტყვიან. მოკლედ, რას ვათამაშებთ, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ სულ რამდენიმე წამში.
21: ეთერშია კინომანი.
22: მეგობრებო

0: იმით რომ დაიპყრო არა მხოლოდ საქართველოს არამედ მთელი მსოფლიო. ვებგვერდი არის მილდიანი წერტილი G, ერთ-ერთი საამაყო ღვინის წარმოება და არა მხოლოდ ღვინის საქართველოში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შედის გაყიდვებით ძალიან, ну, ახლა არ დავიწყებ ადგილების დასახელებას, იმიტომ რომ სხვის მონაცემები არ ვიცი, მაგრამ მილდიანს ვიცი, რომ მაღალი გაყიდვები აქვს ექსპორტზეც და საქართველოშიც. აწარმოებს ღვინოს, ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. და თბილისსა და ბათუმში პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს კი ვებგვერდიდან ხორციელდება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, mildiani.g. ვათამაშებთ, მეგობრებო, დღეს USB კაბელს ტენე. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი, ეს არის გიჟური დარბაზი, რომელიც ორი ლოკაციით არის წარმოდგენილი. მოდით ჯერ ვიტყვი რა ხდება შიგნით. არის ბატუტები, უზარმაზარი და უსაფრთხო. არის უამრავი საინტერესო სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვმა თავგადასავალში ამოყოს თავი. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით, დარბილებებით და ასე შემდეგ. ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრი, ტარდება უამრავი ივენთი სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით, მაგალითად ბავშვობაცვის საერთაშორისო დღეზე არის ხოლმე კარგი ივენთი და სხვადასხვა თარიღებს ამთხოვენ ამ ივენთებს. ახლა კი რაც შეეხება ლოკაციებს, ორი ლოკაცია თბილისში გლდანში მდებარეობს, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობით თამაშდება ჩვენთან. და ბოლოს, თქვენი ავტომობილისთვის ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees. ეს არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოკიდოთ არა მხოლოდ ავტომობილში, არამედ სხვადასხვა გარდერობებში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სივრცეებში. ჩვენ ვათამაშებთ კონკრეტულად ნაძვისხეებს ამ გაგანია ზაფხულში, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სხვა პროდუქციასაც გაეცნოთ ვებგვერდზე little3.g. მას ჰოლივუდის ურნალსაც კი უწოდებენ, ამაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში, ქსელში, ევროპროდუქტის ქსელში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, ასევე ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე ონლაინ შეძენით შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი არჩეული სურნელი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები ჩამოთვლილია, წესები ვიცით. ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ: 501-111-881. ესე იგი, კინომანი დაიწყო და იმედი მაქვს საინტერესო თავგადასავალი გველის წინ.
1: ეთერშია კინომანი.

0: გიგი, წინა გადაცემა გახსოვთ, მეგობრებო, სამწუხაროდ გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, იმიტომ რომ ფრე იყო, 5-5 თუ არ ვწდები. მაგრამ დღეს ჯერჯერობით გვაქვს ყოველას თანაბარი შანსი. პრინციპი არის ერთი, უნდა გამოვიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი, ძალიან მარტივად. და ვინც მოახერხებს ყველაზე მეტი ფილმის გამოცნობას, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. პირველი ნაწყვეტი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის ასეთი.
1: რა გითხარ მაინც ასეთი?
2: მაგას ვერ გეტყვი.
1: უთხარი ყველაფერს რას მაგა? თავისუფალი ხარ.
0: რა გითხარ მაინც ასეთიო? უთხარი ყველაფერი რას მალავო? რომელი ფილმიდან არის ეს ნაწყვეტი, თუ იცით დაგვირეკეთ. 501 1 1 1 8 1. მე მგონი ზეპირად ვიცით ეს ფილმი. სანამ თქვენ დაგვირეკავთ, რეკლამაზე გავალთ და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში.

0: ბანკში. ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე დავიწყეთ კინომანი, მსვენელი ხაზია. გამარჯობა, მოგესალმებით.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: მამუკა.
0: ბატონო მამუკა, როგორ ძანდებით?
4: კარგად, მადლობა. როგორ ძანდებით?
0: კარგად. ფინალს თუ უყურეთ, ბატონო მამუკა?
4: დას?
0: ფინალს.
4: ფეხბურთი, კი.
0: მე როგორი კმაყოფილი ხართ?
4: უკეთესი შეიძლება.
0: მეტი რაღა უკეთესი, კაცო, ხო იცი? რაცვეთი რო არის. ხო და ანუ თქვენ არგენტინისგან ელოდით მეც ალბათ, ხო?
4: ხო, უფრო კარგ თამაშს ელოდებოდი.
0: ხო, ორივე გუნდისგან. უფრო საინტერესო.
4: ორივე გუნდი.
0: კი ბატონო, მართალი ხარ, მართალი. ფინალი უფრო სანახაობრივიც უნდა შესაძლებელი იყო, რომ ყოფილიყო. კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. როგორც თქვი, პირველი ნაწყვეტი იქნება ეს.
5: რა გითხრა მაინც ასეთ
6: მაგას ვერ გეტყვი.
5: უთხარი ყველაფერს გას მაგა. აუ. თავისუფალი ხალო.
0: დიახ.
4: ეს არის რეკორდი.
0: ეს არის რეკორდი. პირველი ქულა ბატონ მამუკას ყოჩახ კარგია, კარგი დასაწყისია. მეორეც არ იქნება რთული. ყურადღება.
7: მე პატარა კაცი, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახ. მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახ.
0: ო, კი ბატონო, ორი. არის. ბატონო მამკა, მოგიგია ჩვენთან ოდესმე?
4: არა, პირველად თამაშობ.
0: პირველად თამაშობ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. შვენიერი. ხო, იყოს ეს ნაწყვეტი ასევე პოპულარული ფილმიდან.
6: ქართველი ხარ ბიჭო?
8: ხო, ქართველი ვარ.
6: გამარჯობა ბატონო.
8: გაგიმარჯოს.
6: ქართველი ხარ ბიჭო?
8: ხო, ქართველი ვარ.
6: გამარჯობა ბატონო.
8: გაგიმარჯოს.
0: ხმას დააკვირდით მამუკა?
4: იმილის ბიჭი უნდა იყოს მეგონი.
0: ო, ბრავო, მესამე. კარგია, გამეორებას არ ჯერდება. ყოჩახ მამუკას. მოდით მოусმინოთ მუსიკას.

0: חוזרים לעצמם, זה...
1: איזה פילד ויצית, עוד חי. עד כמה עוד. מוסיקה מורצ'ית, מאיכות אינת רות זה גדר ביוארט.
0: איך?
1: אורד רבע.
2: ברנו פריסטאו, עשה במיחק האודנציאסט הולובס. כמובדת.
0: ורישוביש מלודים.
1: חוטי, שואני אלי. מה הוא ידע, מה עושה?
3: רוגור מדיסקנה.
4: אור מצם די אבידה. צ'רג'רובית פחסי טרווה. מגרם סאצ חלחל צ'ון סיקית גזערה.
3: רוגור מדיסקנה.
4: אור מצם די אבידה. צ'רג'רובית פחסי טרווה. מגרם סאצ חלחל צ'ון סיקית גזערה.
1: אור מצם די אבידה, אונית ארזה אובנבה.
0: צ'רג'רובית?
1: ჩვენ მაგრამ ჯერჯერობით ფეხსითრევენო მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენ სიქით გზა არა აქვსო კიდევ ერთხელ გაუშვებ
3: როგორ მიდის საქმე
4: 40-მდე ავიდა ჯერჯერობით ფეხსითრევენ მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენ სიქით გზა არა
1: ოო აი სა ჩაფიქრდა ბატონი მამუკა
0: არმეცნობა.
1: ხმებს რო დავაკვირდეთ, აბა ბატონი მამგა კიდევ ერთხელ პირველ ხმას დააკვირდით, განსაკუთრებით სახასიათო ხმა აქვს.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 40-მდე ავიდა.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხსითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენ სიქით გზა არა.
0: არჩვაზია?
1: მე ვერ გეტყვით, უფლება არ მაქვს გითხრათ. თქვენი სმენის იმედად ვართ.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხსითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენ სიქით გზა არა.
0: აუ, ერთი ვარიანტი მაქვს, ცუთი სოფელი ხო არა?
1: გავს, მაგრამ არა. თუმცა ხუთი ქულა გაქვს, ბატონო მამუკა, კარგი ნაჩვენებელია, ვნახოთ როგორ გამიტარდება თამაში. ჩვენთან იყავით. შორს არ წახვიდეთ. რა იცით, რა ხდება, იქნებ გადაცემის ბოლოს თქვენ დაგირეკოთ. მადლობა თამაშისთვის, მამუკას ხუთი ქულა დაუფიქსირეთ. დიახ. ჩვენ კი ვაგზელებთ 501-111-88 ჩვენი სტუდიის ნომერია, რომელზეც თამაშობთ. გელით ყველას.
5: ეთერშია კინომანი.
1: მაშასე მორიგიზარი სტუდიაში, გამარჯობა. გაითიშა. არა უშავს, გადმოგვირეკავს ალბათ. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
6: მადლობთ, თავად როგორ გიგე?
1: კარგად, ვინ გვირეკავს?
6: გია გირეკავს.
1: ოო, ბატონო გია, რაღაც 500-ზე ხარ დღეს, ხო? რა ხდება?
6: იმის რომ წინა და დღეებში ვერ მოხვდი და
1: აა, კი ბატონო. და ისე გუშინდელი თამაში თქვენ რა სიტყვით უყურეთ?
6: კი ბატონო, უყურე და ცოტა არგენტინას მეტი შეეძლო ჩემის აზრით.
1: ხო, თან იცი რა არის გულდასაწყვეტი? აი ამდენი წელი ახლა ჩვენი თაობები ვუყურებთ და გვესმის ეს სახელები და გვარები, ხო, ეს მესი, რონალდო, რა ვიცი. ხო და ბოლო თამაში იყო როგორც ხვდები, თუ სწორად მიუხვდი 39 წელს. ნაკრებიდან
6: მიდის რომელსაც.
1: ხო, ხო, ხო და აი მინდოდა რა ვი თასი წასულიყო, მე განსხვავებულს დალევდა რაღაცას იზამდა და ეს ყველაფერი ჩაიშალა. მაგრამ არაუშავა.
6: იმ რონალდოსაც ესე და ემარტო.
1: აი, აი, ზუსტად, კი. იქ მეტად ტრაგიკული იყო ეს ყველაფერი, რაღაცა ისეთი ცრემლებიანი დაშორდა. თუმცა მესი შოკირებული იყო გუშინ, რომ უყურებდი, რაღაც არელოდა თითქოს ამ წაგებასო. კარგი ბატონო გია, თქვენ უკვე გამოცდილი მოთამაშე ხართ? წარმატებებს გისურვებთ. ხო, შეიძლება უკვე ითქვას და დაიწყოთ თამაში ნელ-ნელა, ნელი ტემპით. მერე გავხურდეთ, რა თქმა უნდა. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
7: აი, ჩვენი ფილმის გმირები. მაგრამ ამ ფილმში და ორენტრიაში მათი გამოცნობა არც თუ ისე ადვილია. აი, ჩვენი ფილმის გმირები. მაგრამ ამ ფილმში და ორენტრიაში მათი გამოცნობა არც თუ ისე ადვილია.
1: აი, ჩვენი ფილმის გმირები. მაგრამ ამ ყიზინსა და ორომტრიალში მათი გამოცნობა არც ისე ადვილია და იქ მე მგონი თამაშობენ ფეხბურთს თუ რაღაცა ხდება ესეთ ხმაურია.
6: კი ბატონო.
1: იცით ეს ფილმი? ეს ფილმი ყველა მიცის.
6: ჩვენი ეზო.
1: აბა რა, აბა რა, ჩვენი ეზო. ბატონო გია პირველი ქულა, ყოჩა. მოდი მეორე იყოს.
5: დაიბადა?
8: 1000
5: 1000
8: 8 40
5: 40 15 15 წელს.
1: ნა?
6: თორ, წერიჭი ძინა არის.
1: კი ბატონო, სორია, ოჩა, ორი ქულა.
6: ორი ქულა.
1: აბა. ეს ფილმი, სხვადასხვა ამ ფილმს უცნაურობა ახასიათებს. ძალიან ცნობილი ფილმია, ეხლა რასაც გავუშვებ, მაგრამ ზოგიერთი ნაწყვეტი ზეპირად ვიცი და ეგრევე გამოვიცნობ, ზოგი საერთოდ არ გვსმენია არაზრუნს. ამიტომ ახლა გავუშვათ.
6: სადოთ.
1: ძალიან ცნობილია, ძალიან. აი ეს იყოს.
9: ყურადღება მიაქციეთ ჯაჭვის სფერანგს. რა თქმა უნდა, ატომის ეპოქაში ცოტა მოძველებულად გამოიყურება. იგი საკმაოდ მძიმეა, მაგრამ საიმედოდ იცავს ადამიანს შუბის, ხმლის, ხანჯლის და სხვა ცივი იარაღის დარტყმისაგან.
1: ეს არის მაგარი ფილმი.
6: ძალიან მაგარი ფილმი. ძალიან მაგარი ფილმი.
1: კი.
6: და თუ შეიძლება ავტორი, ავტორი სამწუხაროდ უცნობიაო.
1: ხო, ხო.
6: ბოდიში თქვენ გელიცი.
1: ბოდიში თქვენ გელიცი სიკვდილი. მე რა შვილებს რო ურეკავს, შვილებს და ესაო. ვერ მოგაქციეთ ხო, რო გონია რო შვილები უპირებენ. ცოლები. სამი ქულა კი ბატონო, ბოდიში თქვენ გელიცი სიკვდილი იყო ეს, ძალიან მაგარი ფილმი და მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ესეც აი ბატონ გიასთანაც არ გავართულებთ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ მამუკას გაუმარტივეთ და ძალიან ისეთი სიმღერა გაუშვით, ახაც ასე ვიზამთ. არიჩქაროთ. აი
6: ვერის უბნის მელოდია.
1: კი ბატონო, არც დაჭირდა განმეორება. ოჩახ მამუკას 4 ქულა.
6: ძალიან
1: კარგი. როგორ ციკლანი ვერ. მე ხუთე.
6: მე ხუთე.
1: რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი ეს იყოს. ყურადღება.
10: ეჯერება, ჰეი, არის და ამას ხან. გამოდით გარეთ, პეპელა მომტაცეს. პეპელა.
1: გავიმეოროთ.
6: დაკარგული 3-4.
1: არ გავიმეოროთ. 5-5. შვენიერი. ახლა ფრე გვაქვს და უკან დახევის დრო არ არის.
6: კი ბატონო.
1: შემდეგი.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხსითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენს იქით გზა არა.
1: როგორ მიდის საქმე? ბატონო გი.
6: თუ არის მოწაცება.
1: ბრავო, ბრავო. აი, აი სად აჯობა ამ შემთხვევაში პირდაპირ ვთქვათ ბატონ მამუკას, ბატონ მაგიამ, ამ ნაწყვეტზე ჩაიჭრა იგი. თუ არის მოწაცება, ნახეთ ბატონ მამუკა აუცილებლად კარგი ფილმია. ნანახი გექნება დარწმუნებული ვარ, მაგრამ და მივიწყებული როგორ ჩანს. და ბატონ გია, როგორ გამოიცენთ ასე მარტივად?
6: ხო, იმიტომ რომ მე ვინ ეს უცესი ხმა და
1: სიუჟეტი და სმენა
6: რევოლუცია, ასაბჭოება, გაგულაგება.
1: და სმენის ყურადღებაც არის თქვენი მხრიდან, კი ბატონო. მეექვსე ქულა იყო ეს თქვენთვის, გადავდივართ მე-7-ზე ყურადღება.
11: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთ თქვი, შაბათს, აი გასულ შაბათს, ბიჭის დღეობა იყო. თუ გაგახსენთ. ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთ თქვი, შაბათს, აი გასულ შაბათს, ბიჭის დღეობა იყო. თუ გაგახსენთ.
6: ო ანაცვესიები მაქვს.
1: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვისო. აბა ერთი თქვი. აი შაბათ, შაბათს, გასულ შაბათს. ბიჭის დღეობა იყო თუ გაგახსენდაო. კიდევ ერთხელ?
11: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთი თქვი. შაბათს, აი გასულ შაბათს, ბიჭის დღეობა იყო თუ გაგახსენდაო.
6: ერთი ვერსია მაქვს, ახლა ვფიქრობ მეორე ვერსიაზე, იმიტომ რომ ძალიან ჰუმანურად იქცევით ხოლმე თქვენ და ორი ვერსიის საშუალებას.
1: კი ბატონო, პრობლემა არ არის, თავარია აქ ერთი რამ, რომ ნახეთ შინაარსობრივად თუ დააკვირდებით, ესე იგი მამაკაც მიმართავს ხო ბიჭშვილზეა საუბარი და ესე იგი ცოლი ეუბნება ქმარს, რომ სულ რო გვემდურებიო ყოველთვისო, ანუ აქეთ გვემდურებიო. აი შენო, შენც არ ხარო ფლამართალიო რა. აი შაბათსო, გასულ შაბათსო ბიჭის დღეობა იყო, არც გახსენებიაო. აი ესეთი სცენარი, აი ცოლქმარს შორის ასეთი დიალოგები და ქმრის ასეთი
6: დიდი მწვანეველი ეს.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, არის, არის დიდი მწვანეველი, ყოჩა, გიას. გია დღეს ლიდერია. ვაჰ. ერთი ის, რა ქვია, ვინ იყო? ინგლისი და მეორე გია. რამდენი გაუტანა ინგლისმა? 7 თუ 9 თუ რაღაცა გაუტანა. ხო და 7 აქვს აგერ გიას ბატონო, რითი არ არის ინგლისი, ეგრეა?
6: ხო, ხო, მე გადავხო. ფეხბურთი იყო თუ ჰოკეი?
1: ხო, ხო, ხო. ხო და კარგია გია, ეხა გავაგრძელოთ უნდა გამყარებაზე უნდა ვიფიქროთ, ანუ რომ არავინ გაჯობოთ ამისთვის. მუსიკა კინოფილმიდან იქნება. ხო და იმედი მაქვს გამოიცნობთ და მერე გავაგრძელოთ ისევ ნაწყვეტებით.
6: ეს თემი ვარ.
1: აი ეს ნაწყვეტი.

0: თან ჩიტები ჟღურტული, თან ქალის კისკისი.
1: ქალის კისკისი.
0: თან ესა რა ქვია, ტყეში ხდება ალბათ ეს ყველაფერი როგორც ჩანს.
1: მეგრული სიმღერა.
0: ხო.
1: ასეთი ნაწარმოები ახლა აგვაქვს ჩვენ. მათი ხვიტიას ვფიქრობ.
0: არა.
1: აუ.
0: სხვათა შორის არა, არ დაგწყეთ გული, იმიტომ რომ თქვენ თქვენ არა, მხოლოდ 90% ჩვენი მსმენელების ფიქრობს, რომ ეს მაცი ხვიტია.
1: მაცი ხვიტია.
0: კი. არა და საერთოდ არ არის მეგრული ფილმი.
1: აჰა.
0: ამაშია, აქ არის ძაღლის თავი დამარხული.
1: ხოდა.
0: ხო.
1: იზრუნებთ, რომ გავერკვეთ როგორმე.
0: კი, აუცილებლად გავუშვებ. 7 ქულა თქვენ ბატონოგია შორს არ წახვიდეთ. მამუკა შეუძლია დაისვენოს, მაგრამ თქვენ ჯერ ყველაფერი წინ გაქვთ.
1: მადლობა. ჯერი ხოლმე, ყველა აღმოვაჩინე მერე.
0: აა, და უყურეთ?
1: კი, შეგადავალეთ.
0: რა კარგია, რა კარგია. ეს კარგი ფილმია, მოგეწონება, თან სერიოზული მსახიობები თამაშობენ და კომედიაა, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო და გაუშვებ აუცილებლად. სულ მალე, მადლობა თამაშისთვის. ბატონ გია, სვემშვიდობებით, რომ 7 ქულით უკვე საკმაოდ ისეთი გარღვევა გააკეთა. თან ზუსტად მიხარია ხოლმე ერთი და იგივე ნაწყვეტზე, რომ აჯობებს ადამიანი რომ ნამდვილად უფრო კარგად უმუშავებს მეხსიერება ამ შემთხვევაში ბატონ გიას. თუმცა შესაძლოა ეს მაგალითად ეს მუსიკალური ნაწყვეტი ბატონ მამუკას გამოიცნო, არ არის გამორიცხული. ამიტომ ამაზე მე პირადად თქვენს ადგილზე, ორივე ადგილზე, მამუკას და გიას ადგილზე ძალიან გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო მაქვს იმისთვის, რომ ფილმებს ვუყურო, რაც ჩემ და სამწუხაროდ ხდება. ალბათ პენსიაზე რო გავალ მეტი დრო მექნება, იმედი მაქვს და ერთი სული მაქვს როდის გავალ პენსიაზე რო და დავჯდე ესე და ფილმებს უყურო რა. ხედავთ რა უცნებებში ვარ. მართალია, მეგრელმა უცნება არის ისო, სწორი ყოფილა.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ, ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს. 20 ივლისია კალენდარზე, 31 ივლისამდე ვთამაშობთ. წინ გვაქვს კიდევ რამდენიმე გადაცემა, თუმცა უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ ხუთი გადაცემა დაგვრჩა. ერთი პარასკევს 24-ში ფიზიკურად ვერ გავა გადაცემა ეთერში ტექნიკური სამუშაოების გამო, თუმცა 22-ში ვიქნებით ეთერში და შემდეგ 27-ში დაგიბრუნდებით. ამიტომ გადაცემა არც ისე ბევრია დარჩენილი, პრიზები გვაქვს, უნდა გავათამაშოთ. აუცილებლად აქ ვერ დავტოვებთ ამ ზაფხულს ამ პრიზებს, ამიტომ მოდით ვითამაშოთ. სვენელი ხაზია, გამარჯობა.
3: ალო.
0: მოგესალმებით.
3: გამარჯობა, ბედი.
0: როგორ ძანდებით, ქალბატონ ლალი?
3: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, კარგად.
3: ცოტა დაგონებული ვარ.
0: რა მოხდა, ქალბატონ ლალი?
3: აი, არგენტინა.
0: არგენტინამ რო წააგო?
3: ხო, და მესი რომ დაგვრემილი.
0: მესი რო იჯდა, ხო? ბალახზე ნახეთ, ხო, როგორ იჯდა.
3: ოი,
0: იდა კიდევაც და. იდა კიდევაც. მეცაც გეტყვით, ქალბატონ ლალი, დარბოდა კიდევაც მანამდე, ცოტათი ადრე. და სასწაულს გეტყვით კიდევ, ურტყამ და ზოგჯერ, ბურთს. არა, ვერ ითამაშეს ახლა, მოდი ქალბატონ ლალი, რა. ხო იცი, სიმართლე მიყვარს. უყურე და მთელი გუნდი თამაშობდა რაზე, მესისთვის მიეცა როგორმე პასი, რომ მე მესის მათთვის მიეცა პასი. ასე თამაში გაგონილა? 20-ით რაღაც სტატისტიკა ამოიღეს, რომ უყურებდი, აი ბოლოსკენ იყო უკვე დამატებულ მატჩებში თუ ტაიმებში თუ მანამდე. 20-ით 0 იყო, თუ არ ვცდები, კარში დარტყმის სტატისტიკა. 20-ით 0. შეიძლება ესეთი რამე.
3: მე ორ თამაშს უყურე მარტო.
0: ორს რას გულისხმობ? აა, პირველ ძირითა
3: ტაიმს. არა, გონგაგეცინათ რომ მაჩი რო იკითხეთ, ვინდა ვინ დარტყმეს. ორ თამაშს
0: უყურე. აბა, რომ ეს
3: ეგვიპტესთან რომ
0: მოიგეს, დიახ.
3: ხო, დამას უყურე თავიდან ბოლომდე, იმასაც თავიდან ბოლომდე მეტი არც.
0: ხო, მაგიტო ნანობთ, რომ თავიდან ბოლომდე რო უყურეთ, ხო?
3: ხო,
0: გულ. ეგრევე უნდა შეგეწყვიტოთ, მართალი ხართ.
3: აი, რატო უყურე?
0: არაუშავს, ხდება. ხდება, მესი წავა, მაგრამ მოვა სხვა, უფრო კიდე უფრო საინტერესო ფეხბურთელი და ჩვენ თავარია რომ თავარი ისიც რა არის? აი, ადამიანობა რო აქვს შენარჩუნებული, მე მაგალითად ესეთ ფეხბურთელებს, ვინც გინდა ის იყოს სხვა პროფესიის წარმატებული წარმომადგენელი, თავმდაბლობა, ადამიანობა თუ კი შერჩა ვინმეს, აუცილებლად დიდ პატივისცემ მას და მას გულშემატკივრობ. არ ვიცი, შორიდან ცოტა რთულია ეს გაზომო, ხო? მე თანხმობთ, იმიტომ რომ პირადად არ ვიცნობთ ახლა ჩვენ მათ და გამარჯობით არ ვიცნობთ მაგალითად, მაგრამ რასაც უყურებ, ხედავ სოციალურ ქსელში ვიდეოები, ამბები გვხვდება და სხვადასხვა, ყველა დადებითად ახასიათებს ამ პიროვნებას, მესის გულის ხომ ამ შემთხვევაში. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, მას გულ შემატკივრობდი როგორც პიროვნებას, მაგრამ სულ ერთი იყო ვინ მოიგებდა. ვითამაშოთ ახლა ჩვენ
3: ახალგაზრდობიდან მოყოლებული იტალიას გულ შემატკივრობ, მაგრამ ახან გავარდა.
0: ხო, მართალი, მართალია, კი. იტალიას რატომ გულ შემატკივროთ, ქავტონ ლარი?
3: ქართველებს გვანან.
0: აი, აი, ხედავთ სად არის мотиваცია ჩადებული. კი ბატონო, ტემპერამენტით. კარგი, მოდი დავცხოთ ახლა ჩვენს, მე დავარტყამ თქვენ კარში ჩადექით.
3: თქვენ მაგარი დაწმები.
0: არა, არა, გეკადრე მაგარი. ქალბატონს როგორ ახლა რა სხვა. აგე რა ა ა მსუბუქა და აი, აი. იმიო
2: კალენდერა. ჰო! იმოდა და ჯამსა. ჰო, იმოდა და ჯამსა. გენალოშენა. ჰა, მე დავლე, მე.
0: ეს ხო დაგორებული ბურთი იყო ახლა. ერთი ქულა, კარგი, გვინის ბურთები, ქურდები. ხო. მეორეც ასეთი დავაგოროთ აგერაი. აი ბატონო.
4: ჯერ ტილები დაიხრეინე და მე რეიდე. ძაღლს გაწრთვის კაცი თავის ჭკუაზე. აი ამათ კი, ვერა. ჯერ ტილები დაიხრეინე და მე რეიდე. ძაღლს გაწრთვის კაცი თავის ჭკუაზე. აი ამათ კი, ვერა.
0: აჰა. ჯერ ტილები დაიხრეინეო. თან როგორ უნდა დაიყრეინე? და მერე ირაინდეო.
3: ძველი ფილმია.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან.
3: არა, ძველი.
0: არა, ნავი, არა, არც ისე, არც ისე. უფრო ძველებიც გვაქვს ხოთაშვილის. მაგრამ ფილმი არ არის კომედია, ამას გეტყვით. უფრო ტრაგედია, ტრაგიზმი უფრო მეტი აქ ვიდრე.
3: ხარება და გოგი.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო. ორი. კარგია. მაგრამ რა არ არის კომედია მეთქი, მაგიტო გამოიცანი თუ როგორ. კომედია გეგონათ, ხო? აბა ორი ქულა და აბა ქალბატონი ლალი აგრძელებს. ლალი რატო დაგარქვეს? ვისერ ქვა?
3: აი მაშინ მე რო დავიბადე, ძალიან მოდაში იყო ეგ სახელი.
0: რათა?
3: და ვიცი. ჩემ ხელებს ყველას ეს სახელი ქვია, ჩემ.
0: მართლა?
3: ფენტრონელი ქვა.
0: ლალი, ლალი, ჩემო ლალი, რაო ჩემო მანანაო. ხო და მაგიტოლო. აჰა. კარგი. შემდეგი. ყურადღება.
5: იარაღის დარება კარგი ცოდნია, მაგრამ აგოგოსა უფრო ცეკვა თამაში უხდება.
6: ცეკვა. ცეკვა წიგ.
5: ო, აბა, აბა ერთი რამე გვიცემა. გვიცემა რამე.
6: მაგნიტოფონი რომ არ არის?
5: მაგნიტოფონი რა დგინდა ეს? ლუცა, გორი მომიტე. აბა მოიდო. აბა. აბა, რა დაგიკრათ ხა?
6: კინტაური.
5: კინტაური, კინტაური იყოს. აბა.
3: ბეგი.
0: დიახ.
3: აბა, შვიცი რა საქვია?
0: რა ქვია?
3: იუნა ქვია და გოგო.
0: ოჩა, კარგია. ფილმი ბებელი, ბებერი მეზურნეები. სამი, კარგია, ქალბატონ ლალი. შვენიურად მიდიხართ. რა გაუშვოთ ახლა მუსიკა, ხო? მუსიკა თან ქალბატონმა ლალიმ როიც მე ბრაზობს ხოლმე და ესეთი მოწყენილი გემშვიდობა, ამიტომ არ უნდა გავაბრაზოთ აუცილებლად ესეთი მუსიკა უნდა გაუშვოთ, რომ ზეპირად იცოდეს. ახე როგორ ჩუმად არის მე თანხმება, ხედავთ? დუმილში გადავარდა. მუსიკა. წავიდა.

0: আমার চেবুনি দাম দিলেন আমার জন্য
1: ესენ თქვენი მეზობლები არიან თაბულა. ალა. ვინ აკეთებს კომენტარებს თქვენი მეზობლები იყვნენ?
0: არა, არა.
1: არა.
0: თვითონ ფილმშია, კარგად.

0: დაბრუნდი.
1: მე მეგონა ვინმე თქვენიანი იყო, ხო?
0: არა, ბრძოლიდან გამარჯვებული დაბრუნდი.
1: აჰა. ნეტა რომელი ბრძოლიდანო?
0: ბაშია ჩუკი.
1: 4, კარგია. ფაჟორის ამ სიმღერას ახლა ჩვენი რაგბისტები სიამოვნებით უსმენენ ხოლმე ბრძოლის წინ, ასე რომ ბაშიაჩუკში იყო პირველად ეს სიმღერა. ასე. კარგი. 4 ქულა ქალბატონ ლალი, მუსიკალური ზღვარი გადავლახეთ, გავაგრძელოთ. როგორ გძობ თავს?
0: მე.
1: ხო, თქვენ, დიახ.
0: ნელთბილად.
1: ნელთბილად.
2: მე სობოლი ვარ, კომიცი, ობლის კვერი სხვა სხვა და ქვიან გამოცვალო. კარგად გამოცვალო. ხო, კარგად გამოცვალო. მე სობოლი ვარ, კომიცი, ობლის კვერი სხვა სხვა და ქვიან გამოცვალო. კარგად გამოცვალო. ხო, კარგად გამოცვალო.
1: ქვიან გამოცვალო სამბობს და მე ის უსწორებს, კარგად გამოცვალო, კარგად გამოცვალო. ამა
0: ერთხელაც
2: მე სობოლი ვარ, ხომიცი, ობლის კვერი სხვა სხვა და ქვიან გამოცვალო. კარგად გამოცვალო. ხო, კარგად გამოცვალო.
1: ობლის კვერი სხვა სხვა. მე სობოლი ვარო, რატო ეუბნება? ესე იგი ობოლს ესაუბრება.
0: დაწუნებული არა ვარ, მაგრამ თქო.
1: თუ გნებათ ორი ვერსია მითხარით, კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
2: მე სობოლი ვარ, ხომიცი, ობლის კვერი სხვა სხვა და ქვიან გამოცვალო.
3: კარგად გამოცვალო.
2: ხო, კარგად გამოცვალო.
0: ლაზარეს თავგადასავალი.
1: დიახ, ლაზარეს თავგადასავალი. ბრავო, კაპიტონ ლალი. 5 ქულა მშვენიერი თამაშია, გადასარევი. გადასარევი. იმაზე უკეთესი ვიდრე მესამე ადგილისთვის იყო. საფრანგეთი და ინგლისი რო თამაშობდნენ. 7-4 დასრულა, თუ სწორად მახსოვს, 6-4 და თქვენ უკვე 5 ქულა გაქვთ. ესე იგი საფრანგეთზე უკეთ თამაშობთ, კაპიტონ ლალი. მიაწექით, მიაწექით. შემდეგი
4: ამ ის ბრაკიცა სულშილი ნუ დაგხოცება. იმ кай დედის სუნი ნუ წამიწდება. თუ მართლა მაგას მაგივთქვას. გავს ერთ ისე. სულ საზიარებლად გოუხდი საქმეს. აბა.
1: აბა.
0: აი სობენსი რო არ ქალების მოტრფიალე კაცი რამაჩი ყვაზე სოფლისაშიკი.
1: სოფლისაშიკი ყოჩახ, ბრავო. ესეც 6 მშვენიერია. ხო და იყოს მაშინ აი ეს ნაწყვეტი. რომელი? ეს ხო? ყურადღება?
5: კაცი წემოდერებს. 5 ცოცხი გამომწერი და 3 მიმამწესო.
6: კაცი გაიქა.
5: 3 ცოცხი მომწერი.
6: კაცი გაიქა.
1: აა, 5 ცოცხი გამომწერი და 3.
0: ისა ბეგი.
1: დიახ.
0: აი ეს არ მომწონს, მეც დამოკიდებულობა დირექტორის დამლაგებლის.
1: აუ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გავიგე. ხო.
0: ერთი ქარის ასამითვალო ჯერ პასუხში სიყვარული ყველას უნდა იქრო ერიკაშვილი აგდებულა თელაპარაკებენ დამლაგებელს და ერთი მაქსის კრიზარებში არა რატო რატო თოდუ არ არის
1: ხო რა თქმა უნდა არა დღეს რო ესეთი რამ ჩაეწერათ ფილმში გადაეღოთ ალბათ მაშინ ალბათ ნორმად აღიქვამდნენ ამას არ ვიცი რატო თქვენ რომელ ფილმს თვლით
0: სის კრიზარები რო აგდებს ის დირექტორი გარე
1: დამლაგებელს ხო 7-7 ქალბატონ ლალი, ყოჩახ, ბრავო, მშვენიერია, გადასარევია. ოო, რა კარგია. ახლა მუსიკა კინოფილმიდან. რა გაუშვოთ ახლა ჩვენ? მოდი ეს იყოს. იყოს? კი, იყოს. კი ბატონო. გაუშვათ ეს. სადაც ვიწროე გაწყდეს, ქალბატონ ლალი.
7: ქალბატონო, ეგ უსმის იმას.
1: კი ბატონო, თან გაგიმართლათ, ქავნონ ლალი, მუსიკა კი არა, სიმღერა შეგხვდათ. მოსეთ მელოდია კი არა, სიმღერა. კი ბატონო. ბრძოლის დროს ბრძოლა გჩვევია, ლხინის დროს ლხინიო. Ну, ძველი ქართული სიმღერაა, როგორც ჩანს.
0: დარწმუნებული
1: არა ვარ. ხო, მესმის, არც უნდა იყოს დარწმუნებული, ალბათ უკვე მერვე ქულაზე ვართ და საკმაოდ რთულია,
0: მაგრამ პირველი მეზობლები.
1: არა, სამწუხაროდ არა. აჰ, სად დამწყვიტა გული ქალბატონმა ლალიმ რა. სად დამწყვიტა გული? 7-7. როგორ მეგონა რომ აი ამას გამოიცნობდა, რომ იცოდეთ ქალბატონ ლალი, როგორი ესე ვთქვა, ცნობადი ფილმი შეგირჩიეთ? ალბათ მიხვდებით რომ ეს ფილმი აუცილებლად უნდა გადაიმეოროთ, როცა საშუალება გექნებათ. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში. სტუდიის ნომერი 501-111-881. თუ ვერ გამოდიხართ, რამდენჯერმე აკრიფეთ და აუცილებლად მოხვდებით ჩვენთან სტუდიაში.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
8: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
9: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
8: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
10: ეთერშია კინომანი.

0: ვაგრძელებთ კინომანს მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს ვილდიანისგან ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში კვლავ თამაშდება თქვენთვის. შეგახსენებთ, ვილდიანი მონაწილეობდა WineX 2026-ის ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე, მორიგ კონკურსზე. ყოველ წელს ტარდება WineX და ექსპო ჯორჯიაში ხდება ეს ყველაფერი, საკმაოდ მასშტაბური და საინტერესო ღონისძიება, სადაც ქართველი მეღვინეები და ღვინის კომპანიები მონაწილეობენ და მილდიანიც, რა თქმა უნდა, არ არის გამონაკლისი. აქ ღვინის ნიმუშები ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით ფასდება. მოკლედ რომ გითხრათ, მილდიანმა წელსაც გვასახელა მისი გულშემატკივრები 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო აიღო. 3 ოქრო აიღო ქვევრის ღვინოებმა. საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რქაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ულოცავთ სრულიად მილდიანის გუნდს, წარმატებებს უსურვებთ და მომავალშიც უამრავ აღიარებას აქვე. თამაშდება ტენეს USB კაბელი, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნება ნანახი. ჩვენ ვათამაშებთ Type-C-ს კაბელს, ქართულ კაბელს, ქართული წარმოების კაბელს, ეკო მეგობრულ წარმოებას. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ჩვენთან იგებთ ამ კაბელს და იცით რომ მთელი წელი თავი ქუჩში გაქვთ. ვებგვერდი tene.gi. ბატუ ცენტრის ბილეთები, თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, ან დაისიცხა ძალიან, აი სიგრილეში და თან ბატუტებზე, ძალიან სასიამოვნოა. სიამოვნებით შეუერთდებოდი მეც, წონა რომ არ მიშლიდეს და ასაკი ხელს. 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვისთვის არის გათვლილი, საკმაოდ დიდი და უსაფრთხო ბატუტებია. ჩვენ ვათამაშებთ ორ ბილეთს ორი ბავშვისთვის, ანუ თითო საათიანს. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროვებს შორის რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees. წინა ჩართვაში აღნიშნა რომ ჰოლივუდის სურნელს უწოდებენ, იმიტომ რომ ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ ეს პროდუქცია წარმოდგენილი. და ნუ არ ვიცი ახლა რა დანიშნულებით იყო წარმოდგენილი, მე პირადად არ დავკვირებივარ, შეიძლება ბევრ ფილმში მინახავს, მაგრამ ყურადღება არ მიმიქცევია, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია და ამიტომაც მას ჰოლივუდის სურნელს უწოდებენ. შეძენა შეგვიძლია გორგიეს ქსელში, დანკინს და ლუკოილის ქსელებში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეიძენთ World Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი little3s.gr, აქ მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და რა თქმა უნდა 7-7-ია, იცით, უსმენდით ალბათ. ლარი და გია შეეჯახნენ ერთმანეთს და სამწუხაროდ ფრედაჯდა. შესაბამისად ლიდერი არ ყავს, შესაბამისად ულიდეროდ ყოფნა ტრაგედია, შესაბამისად რვაქულიანი ადამიანი გვჭირდება, ანუ ნამდვილი კინომანი გვჭირდება ახლა ჩვენ. 501-111-881-ზე ზარი შემოდის, გამარჯობა.
1: დაგამიშლოვებს ბატონო ბეგი.
0: აი, ნამდვილი კინომანი გვჭირდება თქო და ბატონი ილია შემოგვიერთ და ჩვენი მრავალგზის გამარჯვებული. როგორ ძანდებით ბატონო ილია?
1: თავად როგორ ახალ?
0: კარგად, კარგად. თუ უყურეთ გუშინ ფინალს და რა აზრის ხართ?
1: აბა, აბა, რა შეიძლებაოდი.
0: მერე?
1: ნუ დიდაც ვერა, უღოთ მაინც გამიხარდა რომ ევროპაში წამოვიდა თასი.
0: ხო და ჩემი ერთი მეგობარიც რატო გულშემატკივრობდა ესპანეთს, ის მაინც გვეთქმისო მერე რომ მსოფლიო ჩემპიონებთან წავაგეთო.
1: ო, კი, ო, პირველი შე.
0: ხო.
1: თან ერთი ჩვენიანი კუკურეია, კუკურეია რო თამაშობ.
0: კუკურეია, ხო, ჩვენია. უფრო ჩემიანი, კიდე უფრო ჩემია. კი ბატონო, კი. ხო და დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ, ოღონდ აი ეგ მიხარია რომ 7-ზე და 6-იადიან უკვე ისი აქვს ნავარჯიშები.
0: ხო.
1: ისე ივარჯიშო 7-ზე 6-იადიან და მე კიდე აგე 2-ს აღარვარ.
0: ხო, თან ისეთი მოთამაშეები ახლა ბატონი გიაც და ქალბატონი ლალიც.
1: კი, კი, კი.
0: 3-4 მახსოვს რომ აი 4-მდე ავდიოდით და დღეს უკვე 7-მდე ავიდნენ. ძალიან מחარებს ეს ფაქტი. ესე იგი ჩვენ ყურადღებიანი მსვენელები ყავს, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ მეხსიერებაზე, საკუთარ თავზე და ხო, აი თქვენგან ახლა არ გამიკვირდება 7-ზე რო ავიდეთ, მაგრამ ნახოთ აბა.
2: მე ახლა ცოტა კი გამომყვება. დელტაში 11-ის ახსიარება. რომელიც გინდა ის გამოგყვება. შენ ერთი თითი დაუქნიე,
3: რომელიც მინდა.
1: სოლად გავყვებიან ჭრილი გზაზე?
0: ხედავთ როგორ მუშაობს მამაკაცური ინტელექტი. პირველი ქულა კარგია. არის ჭრილი გზაზე. მეორე?
1: აბა მეორე.
3: რეგეთ ცეთი გვამდე ვამოდი, სიმას ხომ ხედავ?
2: მაღალი.
3: ო, ციგი გვამდე ვამოდი, ციგი. იმის გვერდით რომ ბუხარი ვიჩანს, ხედავ?
2: იქო გვამლი არ ამოდი?
3: ახლა არ ამოდის, მაგრამ მერი ამოა. ე, იმის პიდაპირ არის თავარი კონვეი. აი, ე. ნაფალ, ნაფალ.
1: აუ თარასასიძო დაინახავს
0: ეხლა ცეთ
1: ხალაჩი.
0: ეხლა არამედ ო საბუდარელი ჭაბუკი ხო და ეხლა არამედის მარა მე აბო
1: მე
0: აბო ბატონო. შემდეგი მესამე.
1: კი ბატონო.
2: ახლდობ რა გაინტერესებთ? სიტყვა კაზმული თუ სხვა რომელიმე დარგის შრომები?
4: ნუ შესუხდებით. თვითონ ავირჩევ.
2: სახელდობ რა გაინტერესებთ? სიტყვა კაზმული თუ სხვა რომელიმე დარგის შრომები?
4: ნუ შესუხდებით. თვითონ ავირჩევ.
1: აა ეს მაიტა ეხლა ვე მყუდრო სავანე.
0: არის მყუდრო სავანე, სამი ქულა. შვენიერი. აბა მოდი ქალბატონ ლალის უთხრათ ახლა რამ ჩაჭრა იგი.
1: აუ რა მაგრა ხრიალე.
0: მე სიტყვები შემიძლია გითხრათ?
1: ო არა, ეგა
0: ეს პირველი სადღეგრძელო ეკუთხნის იმას, ვინც ჩვენ აქ მოგვიპატიჟა და მოგვალხინა.
5: ვინც ჩვენ აქ მოგვიპატიჟა და მოგვალხინა. აოსოცლე ბოყანსები კახური ღვინი, ზოლი დროს გალაცლები ალხინი დროს ღვინი.
0: ავავსოც მებო სასმისი კახური ღვინით, ბრძოლის დროს ბრძოლა გჩვევია, ლხინის დროს ლხინი.
1: აჰა. თან ცოტა ხრინწიანი ფილმია რა. ძველი ფილმია ეთქობა.
0: ბანანა იდა მეგობრის დახმარება არ გშველით?
1: მეგობრის დახმარება
0: აქეთ მიყურებენ. იქით არის დასახმარებელი.
1: აქეთ მიყურებენ თვალებს
0: და იქით არის დასახმარებლები ხო? რა უკდა რა გავაკეთო აბა. აჰა.
1: რა გავაკეთე? აი ერთი.
0: არა, მე სად გამომყო თავი ახლა ილია ამ ფილმში ჩავჭერი, აი სად თქვა ეს? სად?
1: ხო და ერთი ვერსია მომკვიდრდება.
0: ქვენ სამსახურში რო გახვალთ ორ შაბათს იქნება თუ როდისაც? ესე უკანა შესასვლელი ხო გაქვს ვიცი იქიდან მეორე корпуსებიდან რო არის ხო? იქიდან შემოდი და იქიდან გადითხოლმე რო თელმა პროფილიმან რა ქვია სამსახურმა არ გნახოთ რა, იმიტომ რომ ვერ გახვალთ იქ, ვერ გაივლით აი ამ ფილმზე რო ჩაიჭრათ ახლა თქვენ.
1: აა, ჩუმად გავიპარო გამო.
0: აბა რა, ამ ფილმზე თუ ჩაიჭერით, რას ლაპარაკო ბატონეილი?
1: რა, მაინც ერთი ვერსია მაქვს, სხვა ვერაფერს ვიგონებ, რა ცოტა ხმეტიანი სიმღერა მანდარი რა.
0: აბა?
1: არა, ბეზარა. ისა რაფია დაკარგული სამოთხე?
0: არა
1: ძალიან კარგი.
0: არა, სამი ქულა ილიას და დაელოდეთ შემდეგ სოლოს აუცილებლად. აბა რა,
1: ამ ფილმში
0: გაიწერი? აა, რადიო ჩარტეს, რადიო. მოკლედ ილია, ესე იგი დაელოდეთ მომდენო სოლოს აუცილებლად გაუშვებ ამ დაწყვეტს და მიხვდებით რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით ახლა თქვენ.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
8: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება მეგობრებო კინომანი. სხვადასხვა ლიდერი არ ყავს, თუმცა ბწყინვალედ ითამაშეს ორმა მოთამაშემ დღეს, ეს გია და ლალი. 7-7 ქულით გამოირჩეოდნენ, ვინაიდან ჩვენი თამაშის წესების თანახმად ფრე არ გვაწყობს მოგებისთვის, აუცილებლად გვჭირდება 1 ქულით მეტი. ნაკლებიც არ გვაწყობს, რა თქმა უნდა, უკვე თამაშა აწეულია, ამიტომ 8 ქულა არის ქვედა ზღვარი ამ ეტაპზე. 8 ქულის მფლობელი დიდი შანსით შესაძლოა გახდეს გამარჯვებული. ამიტომ მოინდომეთ, არ არის რთული, ვინც მოინდომს, აი თუნდაც ჩვენი მოთამაშეების მაგალითზე იყო პერიოდი, როცა 1 და 2 ფილმს გამოიცნობდნენ, დღეს უკვე 7 შეძლეს და მეცაც შეძლებდნენ, რომ არა რომ უფრო მეტი დაკვირვება, ალბათ ცოტა მეტი ფილმების ყურება ხშირად, გამეორება. მესმის რომ საკმაოდ რთული პერიოდი გვაქვს, საბევრს სამსახური, არ ვიცი, საოჯახო საქმეები და ფილმებისთვის აკრძალია, მაგრამ ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენ გადაცემაც, რომ ცოტათი აი ბატონმა გიამ თქვა, თუ არ ვცდები ეთერში, რომ ყველა ის ფილმიო, რამაც ჩამჭრაო, შემდეგო ვუყურეო. მე არ დამიწყნია, შევპირდი რომ იმ მუსიკას გავუშვებდი აუცილებლად, რომელმაც ის ჩაჭრა, მზადა მაქვს და აუცილებლად გავუშვებ ისეთ ძლიერ მოთამაშესთან, რომელიც გამოიცნობს და გვეტყვის თუ რომელი ფილმიდან იყო ეს მუსიკალური ნაწყვეტი. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881 და მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
9: გამარჯობა ბიბი.
0: ბატონი დავითი?
9: ბატონო, როგორ თქოთ?
0: კარგად, თქვენ როგორ ხართ დავით?
9: კარგად. ფაქტიურად ახლა მუსაკითხა დაგირეკეთ თქვენ, ისეთი ფალაონები გამოვლინდნენ მაგრამ აქამდე მისვლა.
0: შეშინებულმა დაგირეკეთ, ხო? მოდი მე შორიდან უყურებო.
9: ფორმალობა მოვიყადე, აი მოგიკითხე თუ
0: უბრალოდ. ჯიგარი ხარ, ჯიგარი. იმას თუ უყურეთ, რა ქვია, გუშინდელ ფინალს.
9: ი უყურე, ნუ ახლა დიდი არაფრით არ გამოირჩეოდა, მეც ველოდებოდი უკეთეს, მაგრამ
0: უკეთეს გულიცხობთ სანახაობრივად, ხო?
9: ანახაობრივად
0: კი, რასაგვიროებია. ხო, რაღაცა დაბოდიალობდნენ, სიმართლე რომ გითხრა, ხო, რა ვიცი, აი ისეთი.
9: ბატონო, ვიცი, რომ არგენტინა მოიგებდა, მაგრამ საერთოდ ვერაფერი ვერ გააკეთეს აბსოლუტურად.
0: კი ბატონო. და ამით ისარგებლეს ესპანელები.
9: რასაგვიროებია, უფრო აი საფრანგეთი ინგლისის თამაში სიცოცხლე, რომელიც დამთავრდა, ის უფრო სანახაობრივი იყო ვიდრე ეს. არა და უფრო ფინალე უნდა იყოს, უფრო ინტერესიანი მაგრამ.
0: მართალი ხართ, მართალი. მოდი სანამ დავიწყებ თამაშს, წამით შევისვენოთ და დავიწყოთ დავითთან თამაში.
6: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: მაშასე საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
10: ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
11: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი 1 საათია უკვე ეთერში ვართ და დავითი ფყავს ხაზზე. დავითია არაერთგზის მონაწილეა ჩვენ გადაცემისა და იმედი მაქვს რომ დღეს კონკურენტი არ ყავთ დავით, კი ვიხუმრეთ ხა თავიდან კი ბატონო, მაგრამ შანსი გაქვთ რომ რვაქულა აიღოთ. რა ვიცი, კი შეიძლება ისე ჟღერდეს, ეხლა შანსი გაქვს მილიონერი გახდეთ ხო და ახლობით მასე ეჟღერ შეიძლება. მაგრამ ცნაბედის მონახევრია, ეგეც ხო იცით?
9: რა თქმა უნდა, თავი ხო

0: ნაწილეობა არის.
1: ხო, აბა ვიმონაწილეოთ ახლა.
2: ჩემი ბატონო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინმე გულება დუნიაზე. ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინმე გულება დუნიაზე.
1: შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით ბუდიდან? რატომ? რატომ გაუფრინდნენ?
0: დაანაცნობი არის
1: ხა ეს. ეს მსახიობი ხო იცით, დავით?
0: იგი არ ერთად უბრალოდ ფილმი მინდა რომ გავიხსენო.
2: ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით ბუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინმე გულება დუნიაზე.
1: რა იგულისხმება ერთად გაფრენაში?
0: დაუჯახდნენ ესე იგი.
1: და ჩემზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგოლება დუნიაზეო.
0: არავინ არ მეგოლებაო დუნიაზეო.
1: დუნიაზე.
0: დუნიაზე. ვაჰ, ფიქრობ.
1: ძალიან ცნობილი ფილმია. ძალიან ცნობილი. მაგონ არ დაიძაბა მაგის გამო რომ ცნობილია.
2: ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგოლება დუნიაზე.
1: ო, რა кай სიმღერებია ამ ფილმში?
0: იგი ალექს სახელწოდება ფილმებში ერთად გავიხსენოთ. არა და დარწმუნებული ვარ, ნანახიმათ ესა ის.
1: აი ესეთი ლაღი ფილმები პირდაპირ ბავშვურ ემოციებთან მაკავშირებს პირადად მე, როცა უყურებ. აი თითქოს არ გავზრდილوار ბავშვად მაბრუნებს ბავშვობაში. ესეთი მაგარი ფილმია ეს ფილმი. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გადიოდა ეს ფონად, ხო იცი, სახლში რო ჩართულია ტელევიზორი, შენ თამაშობ რაღაცას პატარა ხარ და ეს ფილმი თავისთვის რო გადის და თან რაღაც ფრაზები გვხვდება ყურში, რაღაც კადრები ილექება ტვინში მეხსიერებაში. სიყვარულზეა შეხოთაშორის და თან კარგი ცნობილი ჰიტები წამოვიდა ამ ფილმიდან, შემდეგ უკვე ჩვენს მუსიკალურ სამყაროში.
0: აჰა. ო, ძალიან ცნობილი არის, დარწმუნებული ვარ.
1: ძალიან, აი, შავიცი, შვიდეულში ალბათ შედის. დავით, ხო იცით, ახლა მე თქვენ არ დაგჩაგრავდით პირველივე ნაწყობთან.
0: აი, ვიცი კი, ვიცი,
2: მაგრამ მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
1: რომელ ფილმში არის ბუდიდან გაფრენა და ეს მსახიობი?
0: ბუდიდან ვეცნობა, მაგრამ მაგრამ ასეთ ხდება ხოლმე ხანდახან ესე.
1: ადი სახელი დაგავიწყლაო, ხო?
0: ხო, რა, აი ეგრია, ნამდვილად ეგრია, უბრალოდ ეხა ვერსიას თვითონ რაღაცა ვერსია თქვა, აი. რო
1: ვერსიას თუ იტყვი ჩათვალე, სწორად გაქნა თუ, იმიტომ რომ იქნება ის რაც ნამდვილად არის.
0: ოღონდ დაანაცნობია. და მოდით ერთი რამოდენიმეჯერ გავუშვათ იქ თუ რაღაც თუ არა და დაგიშვით.
1: ორად ღება?
2: ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
0: კარგი, ბეგი, რა ვიცი, მოკლედ ორვერსიას ვიტყვი, შეიძლება
1: იმასაც
0: აუცილებლად დამწება, ვერ გამოიცა.
1: დიახ, დიახ.
0: დავა ხოლმე ასეთ ზოგჯერ
1: მიუხედავად იმ რა თქმა უნდა.
0: მომყარული ვარ ასეთ ასეთ რაღაცებით ხდება და აა ორივესთან ფიქრობ რომ არ შეიძლება ხომ არ არის ეს შეხვედრა მთაში ან თარი რამა შეიძლება აცენილი ვარ, მაგრამ უბრალოდ
1: არა ხარ აცენილი. ორიდან ერთ-ერთია.
0: ორიდან ერთ-ერთია, ხო?
1: დიახ.
0: აა.
1: კარგი ეხლა რა. ამ ორს რატო ადარებ ერთმანეთს ეგ ვერ მივხვდი ბოლომდე, მაგრამ ანუ ორივეს კი რატო წავიდა ეჭვი? აქედან ერთ-ერთია და თან უეჭველა დრო ერთ-ერთია, ანუ მარტივა დრო ერთ-ერთია ეგეთ თემა. ძალიან ახლოს არ

0: ამ და მეკარე გადახტება თუ არა ეგრე ხარ ახლა შენ.
1: აი ეგრე ვარ, ხო, კი, ახლა თუ არა და.
0: მიდი. გაარტყი, სადაც ვიწროა, იქ გაწყდეს თქო.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მოდი მაშინ იყოს ეს არის შილბოსები ჩარირამა.
0: არის ჩარირამა, არის. გაარტყა და არის, კი ბატონო. კი ბატონო, ერთი ქულა არის ჩარირამა. ოჩახ, კარგია, მაინც გავედით ეს ეტაპი, კი ვიწვალეთ, მაგრამ მაინც. მეორე ნაწყვეტი გადავდივარ დავით.
2: კი, რა გარი არა?
3: ორძღლადაც.
2: სანიშოვე, თუ კაცი გარ, ა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
0: მაგვარი არ გამოგვადგება, კარგია.
1: აა,
0: ბურძგლალაძეო, ბურძგლალაძეო არო.
1: ის თავა თავიდან გაუშვებდეგი.
0: ხო, ну, როა ცუდათ ისმის, მაგრამ გეტყვი. ესე იგი, ეკითხება რა გვარი ხარო? ბურძგლალაძეო და აუტყლება ხარხარი. მაგვარიო არ გამოგვადგებაო. რაში უნდა გამოადგეთ?
2: კი, რა გვარი არა?
3: ბურძგლალაძე.
2: სანიშოვე, თუ კაცი გარ, ა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
1: აა. რა ვიცი, ალბათ ვიტყვი ხა ჩემ ვერსია.
0: ხო.
1: იგი ვიფიქრე ხოლმე. აა, რა ვიცი, დაუბას რა უნდა?
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა უნდა. ფეხის გამოკრა უნდა, ორი ქულა, კარგია. კარგია, აბა ყოჩაღათ, დავით მესამე.
4: ხამიგე, კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათხამი ცოტა. ხამიგე, კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათხამი ცოტა. აა,
1: ხამიგე, კაცო, უარი არ მითხრაო?
0: ო ყველაფერი მოფიქრებული მაქვსო. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი იცოდეო.
4: გამიგე, კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი იცოდე.
0: ამ ფილმზე ჩავწერი ახლა დავითი მეთქი, სად გამოვყო თავი? მერთო რამ გამაშვებინა ეს? ეს რატო გავუშვი?
1: მგონი რაღაც 10 ულში რა მგონია რო იყოს?
0: 10 ულში კი არა, 3 ულშია კაცო, რას ლაპარაკობ?
1: 3 ულშია?
0: აბა. ну рави унда იყოს წესით.
4: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი ცოტა.
0: ეხლა მსვენელებს რო არაერიოთ რამე და სხვა გვარად არ გაიგონ, სამეულში ვიგულისხმეთ ცნობადობის თვალსაზრისით, თორე მასე რო დავალაგოთ ფილმები, ძალიან დიდი ექსპერტები უნდა ვიყოთ, რომელი რომელ ადგილზე იქნება რეიტინგით. არა, მასე არა, მაგრამ ცნობადობას გულისხმობ, აი მარტივად რო გამოიცნოს ადამიანი, მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამოცნობადი ფილმია ეს ფილმი ჩვენი სტატისტიკიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს ეთერში ხდება.
4: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი ცოტა.
0: რაზე უნდა რომ დაითანხმოს? უარი არ მითხრაო. მოფიქრებული მაქვს. მოფიქრებული მაქვს ყველაფერიო. უარი არ მითხრა იცოდეო. დავით, როგორ საუბრობ, საუბრის მანერას დააკვირდი რა. აბა.
1: ხო.
4: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი ცოტა.
0: თანიქ რაღაცა ბუნების წიაღის ხმებიც ისმის.
1: აა, აჰა. რაღაც სახიობი ძაან, ნუ აა, ვერ დავიჭირე ხო სახიობის ხო, მაგრამ რაღაცა ძაან ცნობილი ფილმია უბრალოდ.
0: ალბათ ნებისმიერი სხვა ფრაზა რომ გამეშვა ამ ფილმიდან, ერთი გაშვებით, ალბათ ნებისმიერი სხვა ფრაზა რომ გამეშვა ამ ფილმიდან.
1: ხო.
0: ერთი გაშვებით გამოიცნობდი.
1: აა, კარგი, ერთხელ და ვიტყვი ვერსიას, ნუ რა.
4: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი ცოტა. გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი ცოტა.
1: კარგი, ბედი მოკლე ციტყვი მაშინ ერთ-ერთია, შეიძლება ბევრად აცენილი იყოს,
0: მაგრამ არ ხარ რაღაც იმედიანად, ხო?
1: იმედიანად არა ვარ, რაღაცა ვერა მომიტი დაიდა.
0: გადაცვალე. გამოუშვი, რა ვქნა? რა
1: გავქნა? გამოიცნოს მე მე ისეთ.
0: კი ბატონო.
1: აა, დათაკუთაშია ხო არა?
0: აუ, ეს მაგარი იცი დავით, შესავალს ისეც გააკეთებ, თითქოს იქცევა ქვეყანა და მერე გამოიცნობ. სამია, კი, არის. დაგვემშვიდობება, კარგად იყავით, მომავალში შეხვდებით რაღაცა და მერე დათანხმდებით. სად თქვამეთ კიო დავითი ჩავჭერი.

0: Zaten taşıyoruz.
1: Sami. Abiyle ben öyle sen bir parti soruyorum. Ayrıca iş kimse de biraz da olsun. Senden almayla baton iliyazda mümkün iki yaz. Çok güzel. Bu çayçayla bir daha uyuşuyor ama. Şurayla yarmak boşuna düşmek lazım. Burası ya. Bana güzel.
0: Aha. Ho, გასაგებია კაცო, არა, თქვენ ეხა სხვა გაბარიტები
1: გეთამ. ფიქრობდი, მაგრამ ჯერ მაინც ვერავე მე.
0: ხო, რთულია კი, მაგრამ ეს იქნება ადვილი აგერ მუსიკა ნახე.

0: როგორც ხვდები, ჩანაწერი საკმაოდ ძველია, შესაბამისად ფილმიც
1: ძველია, კი და
0: თან გადასვლებია ძალიან ესეთი საინტერესო გადასვლებია მელოდიაში. კიდევ ერთხელ გაუშვებო. ხო.
1: კი, ახლა ვფიქრო, მე მგონი მარტივი რაღაც არ ამგონია, მაგრამ
0: რატო არ აგონია? ძალიან მარტივი გამოსაცნობი, აი ძალიან პოპულარული ფილმია, ძალიან.

0: აი ეს მელოდია დავით, აი ეს მელოდია თავში რაც არის დასაწყისში. როგორი როგორ განწყობა მოაქვს ამ მელოდიას? აი როგორი ჰანგებია, როგორი? არა, არა, არა, გულისხმობა აი რა გითხრა? ცოტა აზიური არ არის უფრო ვიდრე ჩვენი მუსიკა?
1: აა, ხო, მაგასთან დაკავშირებით კი, მე მგონი
0: გეთქვა. ხო, აი რომელ ფილმს მოუხდებოდა, მოდი ასე დავსვა.

0: ეხა დავითი დაგვემშვიდობება და მერე გამოიცნობს.
1: არა, მე მგონი ვერ გამოიცნობს. უბრალოდ.
0: სულ კარგად იყავითო და ეს ხო არ არისო მერე ბოლოს იყოს.
1: აა, აი, არა მგონია, მართლა არ მგონია, უფრო დარწმუნებული
0: ვარ. კარგი რა, კარგი რა. ერთი შემიძლია გითხრა, რომ ეს ფილმი უკვე გამოიცნეს დღეს.
1: დღეს გამოიცნეს?
0: კი.
1: აა, ანუ ამ ფილმის ნახვიდან გამოიცნეს
0: ესე იგი. დღეს ეს ფილმი გამოიცნეს, ანუ ეს ფილმი ნახსენებია დღეს, დღევანდელ თამაში.
1: მეგონი ხალბატონმა გამოიცნო. არ, კარგი. მოკლედ მასი დავრჩი
0: ამას. ეს ფილმი
1: გამოიცნეს დღეს. კი ბატონო.
0: 100-დან. კი, მინიმუმ რა ვიცი 20 ფილმი უკვე გამოიცნეს. მინიმუმ, არ მეტი, 25.
1: არა, მეტი კი, მეტი გამოიცნეს და ესე იგი ამ ფილმიდან, ამ ნაკოტიდან დღეს გამოიცნო.
0: დღეს ეს ფილმი დღეს გაჟღერდა, კი.

0: გამოუშვი ვერსია, გამოუშვი, ნუ გეშინიო.
1: ან ორმეფიას ვიცი უგალოდ.
0: დიახ.
1: აშენდოსები ან იყოს
0: ერთად. ან დაიკარგა ხმა დავით ახლოს ყურმელთან. გესმით? დიახ.
1: ეგე. გავიმეორო ისევე.
0: დიახ.
1: ან შეიძლება იყოს ბასიაჩუკი, ან თვალის მოტაცება.
0: ოო, რა კარგი დარწმებია, ხოჩო? ერთ-ერთი არის ამ ორიდან.
1: ნუ მასუ რა მომივიდა პირველად? ოი თუ ესია, თუ არა და კარგად დანდებოდი ბასიაჩუკი.
0: ბასიაჩუკი, 4, კარგია, არის. თუ არა და კარგი, თუ გამარჯობა, კარგად იყო. აბა, შემდეგი მოდი ცოტა მარტივი, კიდე უფრო გავამარტივო.
2: კარგი, რაღაც ვიცი, უკნონ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არგაჯიმა. კარგი, რაღაც ვიცი, უკნონ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არგაჯიმა.
1: ეს იპოლიტეს ხმა არის.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს რომელი ფილმია ისე, ანუ
0: მე ვიცი, თქვენ თუ იცით.
1: იგი ბატონი,
2: მე რაღაც ვიცი, უკნონ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არგაჯიმა.
1: ო, უბრალოდ სხვა იმაში არ მიდის, შემიშალოს ორი ფილმიდან უეჭველი ესეთი არის, მაგრამ ვიტყვი ეს მაშინ და
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: ეს თოჯინები ისინია?
0: კი ბატონო, არის 6. 6 არა, ბოდიშ, 5. 5. აა, 5 და ვაგრძელებთ, ყურადღება.
3: ჩავარდა პეტრეს ხონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პურო ჩავარდა ნიკოლავი.
3: ორს ამარიდებდა. გამოუტანე რა, ისა პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
0: მურაბიანი პური გიყვარს დავით?
1: არა, არ მიყვარს. არ მიყვარს.
0: ხო და დაგამახსოვრდება მურაბიანმა პურმა ჩამჭრა, ისედაც არ მიყარდაო.
1: აბა ერთი გაუშვათ, როგორ ამბობ?
3: ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პური ჩავარდა ნიკოლავი.
3: ორს ამარიდებდა. გამოუტანე რა, ისა პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: მურაბიანი თქვი?
0: მე ექვსი ფულა.
1: აა, მე მგონი ეს ის ფილმი არის, რა ქვია, დოდუაბაშიძე რო თამაშობს. აბა გავიმეორე თუ შეიძლება თუ დავიჭირე.
0: ყურადღება?
3: ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პურო ჩავარდა ნიკოლავი.
3: ორს ამარიდებდა. გამოუტანე რა, ისა პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: მურაბიანი თქვი?
1: კარგი, მე მგონი არ ვიცი თუ ავწები, ალბათ ეს უნდა იყოს ფილმი. ეხლა მომივიდა ზუსტად აზრად დიდი მწვანე ველი.
0: არის 6. ოჩახ დავითი, მე მგონი ნელ-ნელა გავახვიძეთ, ნელ-ნელა აჩქარდა.
1: კიდობები ყოველ ჯერზე და ვეღარ დავედი.
0: არ გაგიშვით, ცოცხალი თავით არ გიშვებთ რა, იმიტომ მოგებული მინდა რომ დაფიქსირდეს.
1: კარგად ზანდები მოგებული
0: თავით არ გიშვებთ. კი ბატონო. აბა შემდეგი ყურადღება, მე7.
5: საფეხვილ მაგოგია. რეპკომის თავმჯდომარე მოკლა. საღაცა. ერთი მიყურებული სოფელი ეიყო და ეგონათ რომ აიქა დათავდა საბჭოთა ხელისუფლება.
1: ეს არის ფილმი შეხვედრა წასული.
0: არის. ოჩახ, დავით 7 ქულა, ჩვენიერი. ხო, მაგრამ რო არ გაუშვა, ისიც არ გამოვა, იმიტომ რომ უსამართლობა იქნება, უსამართლობა დავით. უფრო მარტივი გამოუშვი, იმიტომ რომ მეგრულია და ვარიანტები
1: გივიმ რო ვეცადა. ხომ თუ გიამ?
0: გიამ, გიამ, დიახ.
1: აში მაგან უპასუხა თვალსები მაციხვიტია.
0: მან უპასუხა მაციხვიტია, კი ბატონო, არც და. და მე ვუთხარი რომ ეს არ არის მეგრული ფილმი, თქო. ახე ჩიტების ჟღურტულს დააკვირდი. ქალის ჟღურტულს დააკვირდი.

0: ვა, უფრო რა
1: თან თან ეს სიმღერა რეალურად არის გოგოდანზე. გოგონას სიმღერიან. გოგოდან შემოგევლეო, ხო, ცირა ნიშნავს გოგოს, გოგონას.
0: ხო. აჰა.
1: თან არ არის მეგრული ფილმი.
0: მეგრული ფილმი არ არის.
1: მხოლოდ ეს მონაკვეთია მეგრული ამ ფილმში.
0: აი ეს მონაკვეთია ესე
1: იგი. კი ბატონო. არც იგინებიან მეგრულად, არც არაფერი.
0: აბა ეხლა
1: ცეცელას ვაფშე. კი ბატონო, ესე იგი არის, მოდი შევაჯამოთ რა გვესმის. ეს არის ბუნება, ჩიტების ჟღურტული, ქალის ჟღურტული და რამდენიმე ხმაში შესრულებული მეგრული სიმღერა.
0: აჰა.

0: Aha.
1: Aha.
0: გასაგები.
1: გონია ხომ ამ ლო დრო და ამშვიდობოთ.
0: ნამდვილად მე უბრალოდ შეიძლება ისე ორივე ხია.
1: რა თქმა უნდა, ხუმრობ, გამოუშვი, გამოუშვი.
0: აა, ანუ სხვა მეტი ნამდვილად მაგ პასენდება, ან კროპო შეიძლება ან იყოს დარიკო, ან მევლუდი, ან არცერთი.
1: დარიკო ან მევლუდი?
0: კი.
1: ან არცერთიო, ხო? აი, ბოლოს ორი იყო, არცერთი. მაგრამ მე იცი რას ფიქრობ, დავით, თქვენ ეს ფილმი არ გაქვთ ნახე.
0: შეფასებებია.
1: ხო, საერთოდ არ გაქვთ მე მგონია ნახე, იმიტომ რომ იმდანაც ესეთი ამოვარდენილია თითქოს მეგრული სიმღერა ამ ფილმიდან, რომ ესეთი სურპრიზი იყო ჩემთვისაც, რომ ამოვაჩინეთ ცირა ასეთ ფილმში. მეც არ მქონდა დიდი ხნის, ანუ ახლახან ნახე და მოაჩინე ეს ფილმი სხვადასხვაშორის, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ აქ დაუშვათ ფილმი ნაკლებად პოპულარულია, თუმცა ისეთი არა როგორც ახლა რა ვიცი ბაშიაჩუკი და ასე შემდეგ. მაგარი თამაში ჰქონდა დღეს 7 ქულა, თუმცა სამწუხაროა რომ აი მე სხვა ნაწყვეტი ვერ გაუშვი ახლა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხო, არ გამოვიდოდა ლამაზად, ამიტომ შანსი მაინც მოგეცით, მაგრამ რა ვქნათ, რაც არის ეგ არის, გული არ დაწყლეს. 4 შაბათს გელოდებით, 4 შაბათს დაგვირეკეთ აუცილებლად. გემშვიდობებით, კარგი კაცი, გავაცილეთ. დავითი ბევრი მოინდომა, ძალიან კარგად მოინდომა ხოთაშორის დღეს. ბევრი ორჭოფობაც იყო, იყო კითხვები, მაგრამ 7 ქულა მაინც დააგროვა. ესე იგი 3-7-იანი იღბლიანიაო ამბობენ და ახლა ველოდებით იმას, ვინც მოიგებს დღეს, კაცო, ვიღაცა ხომ უნდა მოიგოს. აუცილებლად უნდა მოიგოთ დღეს. გელოდებით 501-111-881.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. რეკლამა ჩვენებურზე.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecovud.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: 20 ივლისია კალენდარზე, მეგობრებო, საღამოშვილობისა მიხარია რომ ჩემთან ერთად ხართ ჩვენებურზე 88.1 FM. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს კინომანია, გადაცემა რომელიც ყოველ 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს გადის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ უკვე თითქმის 1:30-ზე პირდაპირ ეთერში ვართ. ცდილობთ გამოავლინოთ გამარჯვებული. პრიზებად გვაქვს, რა თქმა უნდა, ბევრიცის საყვარელი მილდიანი ზღვინო, სასაჩუქრე შეფუთვაში, ალდასტური როზე და მწვანე, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსდა 1991 წელს და დღემდე ერთი ოჯახის სახელს ატარებს ბრენდად. მამოჯახზე დგას ეს ბრენდი, ამიტომაც ეწოდება მას საოჯახო მეღვინეობა. მოკლედ მილდიანის სახელს ატარებს ეს გვარი, გახლავთ და შესაბამისად ბრენდადაც იქცა უკვე. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS. ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენთან ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ თავი ქუჩი გაქვთ მთელი წელი. ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი Crazy Holy ორი ბილეთით განებივრეს ბავშვებს ბატუტებზე გართობა თითო საათიანი. ძალიან მაგრად ერთობიან, იმიტომ რომ ბატუტებზე ხტუნობა ყველა ბავშვს უყვარს და ჩვენც თავისთავად, მაგრამ ჩვენ მათგან განსხვავებით არ გუშვებენ აქ. 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია მონაწილეობა აქ ბატუტებზე სახტუნაოდ. თბილისში მდებარეობს გლდანში მე-6 მიკროებს შორის, რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და ბატუ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ბოლოს ავტო არომატიზატორები Little Trees. ეს არის ამერიკული ბრენდი, რომელიც უკვე საქართველოშია. შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად პროდუქციას აი ამ სურნელებს, ამერიკულ სურნელებს, ლუკოილის ქსელში, ევროპროდუქტის ქსელში, დანკინისსა და გორგიას ქსელში, ასევე წისქვილი ბაზარში, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლში იხილავთ. Little Trees წერტილი G არის ვებგვერდი მეტი ინფორმაციისთვის. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. 501-111-881 ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი და მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
6: გამარჯობათ.
1: რო მაგდა გვირეკავს თუ არ ვწდები, ხო?
6: დია, დია.
1: როგორ ახართ მაგდა?
6: კარგად, თავად როგორ ძანდავით?
1: მეც კარგად, მადლობა. კარგი დღე გქონდათ, როგორ ჩანს? მიხარია, იმედი მაქვს მოიგებთ. გამახარებთ.
6: ნახო, და ისეთი კონკურენტები მყავს, რომ არ მაქვს იმედი, მაგრამ
1: კონკურენტები სამწუხაროდ აღარ გყავთ, იმიტომ რომ ყველა 7 ქულ აქვს თანაბარი. შესაბამისად, დარჩა მარტო ის შანსი, რომ თქვენ აიღოთ 8. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ.
6: იმედი მადლობა, ნახოთ.
1: ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
7: ისაბერტი ხომ შეგეშალა?
8: არაზანებს ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მე-4, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეზე გურიელი. ხომ არ მეშლება?
6: აბა ერთხელ კიდე.
1: კი ბატონო. რას ბრძანებთ ხალბატონო ანიკო?
7: მისამართი ხომ არ შეგეშალათ?
8: არაზანებს ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მე-4, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეზე გურიელი. ხომ არ მეშლება?
6: კუკარაჩა
1: არის პირველი ქულა მაგდას. მაგდა, მე გეხმარებით, ვინაიდან კონკურენტი არ გყავთ, მაქვს საშუალება რომ დაგეხმაროთ და დაგეხმარებით. არავის ვაწყენინებ ამითი, იმიტომ რომ სხვები მაინც ვერ მიიღებენ ამ პრიზებს, ამიტომ თქვენ გაქვთ ერთადერთი შანსი დღეს მოიგოთ.
6: დიდი მადლობა.
1: მეორე ნაწყვეტი.
9: გააჩერე, გააჩერე! მასარებელი კარგად რომ გაჩერდება, მე რე ჩაჭეკ. აბა შეგიძლიათ გული.
1: მატარებელი კარგად რომ გაჩერდება, ვერ ეჩაჯექი.
6: იმერული ესკიზები.
1: არის 2. გაგიჭერდათ?
6: არა, არა, მიყვარს ეს კინო.
1: გიყვართ. შენიერი. შემდეგი. ესეც უნდა იყოს მაგდამ წესით.
10: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: ცნობილი, ძალიან ცნობილი, ზე პოპულარული მსახიობი.
6: დაბაკიდან
1: ხო? კი ბატონო.
10: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
6: ინე და ფახიანის
1: მარ არის
6: ეს.
1: აუ. აუ.
10: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: იგივე აზრზე ხართ?
6: ოთარ მეღუნეს უხსნათ?
1: არავის საქმეში არ ვერევი მე. მერე მაგდა.
6: აბა კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება.
1: მოდი, თქვენ ახლა მე მგონი გადაერთეთ ხმის სმენაზე, ხმა გასაგებია, მაგრამ რას ფონად რაგაზდევს ჯერ მელოდია, ხო, რაღაც ვიღაცა მღერის, ხო, იქ დები იშხნელები თუ ვიღაცები მღერიან და მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთანო. წერს კი არა და ეუბნება თუ წერს ვიღაცას. ნახე, ანუ მონატრებას აქვს ადგილი.
10: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერ ხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს. რომ ამოიყვანეს დიდხანს ვეფერეო, ასე არ მწერდი?
1: რომ ამოიყვანეს დიდხანს ვეფერეო, ასე არ მწერდი? როგორი უხერხულიც არ უნდა იყოს შენი სოფლელების თვალში. ანუ კაცი ქალს ეუბნება რომ მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთანო, ქალი სოფელშია როგორც ჩანს, იქ ოდესღაც ბოჩოლა ჩავარდა ჭაში და ამოიყვანეს და დიდხანს ვეფერეო და რო ვინ ბრძანეთ, ვინ არიო?
6: ოთანე ღულით ხუცესე.
1: ხო, ახლა მოდი შევავიწროოთ ეს ყველაფერს, შევაჯამოთ. დათა თუთაშხია რომ ასეთ რომანტიკულ წერილებს არ წერდა, ფაქტია, ხო? არც ის რა ქვია მაგას, მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან არ იტყო და შესაბამისად დათა თუთაშხია არ იქნება.
6: არა.
1: არა. ჭიდაობას რა უნდაც არ იქნება, იმიტომ რომ მოჭიდაობებს ასე არ მის არ ეტყო და. ო ეს ფილმია თუ არ გაქვთ თქვენ ნანახი, ჩემო მაგდა. ძალიან ბევრი დაგიკარგავთ და აუცილებლად უნდა ნახოთ, იმიტომ რომ ისეთი ფილმია. თან ძალიან მიყვარს ამ ფილმის მელოდია, ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი მელოდია. და თქვენიც დარწმუნებული ვარ, როცა ისმენთ.
6: ხო, მე შემთხვევით მედია ჯაფარიძეც ვარ
1: მონაწილე. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ და ვნახოთ, იქნება მედია ჯაფარიძეს ეუბნება ამ ყველაფერს.
10: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს. რომ ამოიყვანეს დიდხანს ვეფერეო, ასე არ მწერდი?
6: აი, მოთან მეგუნეთ ხუცესის მონაწილეობით ერთი კინო მახსენდება, არ ვარ დარწმუნებული.
1: ასეთი რომანტიკული, ხო?
6: ასეთი რომანტიკული, მაგრამ დარწმუნებული არა ვარ, ეს იმ შემოდგომისა.
1: კი ბატონო, ბრავო, სამი ქულა, ყოჩახ, კარგია მაგდა, კარგი. აი, ხედავთ. ბოლოს როდის ნახეთ ეს მზე შემოდგომისა, ასე არ უნდა გაგჭირვებოდა ჩემი გათვლებით.
6: 1000 წლის წინ.
1: აი, ამაშია საქმე. კი ბატონო. კარგი, მოდი აბა მუსიკა, ცოტა მუსიკაც მიმოვიხილოთ და ვეცდები რომ რაღაც ავთენტური ისეთი იყოს, რომ აი თქვენ ეგრევე მიხვდეთ. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს მუსიკა არ გეცნობოდეთ, მაგრამ ხმებით მიხვდეთ რომელი ფილმია.
11: Yeah.

0: ეს იგი თავიდან იწყებს ბავში, ხო?
1: დიახ,
0: ნერგები. აჰა, ეს სოდნია, ხედავშე. 4 მაგდა მიიწევს წინ წვერვალებისკენ, დღეს უნდა მოიგოს ლუდი, ლუდი რა იყო და ღვინო. ხო და თან ლუდია, სიცხეროა როგორ მეტყობა, ხო? ლუდი. მელანდება ლუდი. კარგი. არ არის ცუდი. 4 ქულა მაგდა. აბა თქვენი იმედი მაქვს, მე და სრულიად საქართველოს ახლა. რავა გასუსულია. აბა აბა აბა, იყოს ეს, აი

0: ეს შანსი არ არის. ეს რო არის წოდეს გამორიცხულია. გამორიცხულია.
1: რაკენი, ულა შენ მოიბარცე? ნახე ბიჭო რა ხნა.
2: ბაბუა შენმა შენი თავი მაგულოშებიანად ჩამაბარამე.
1: მაგას ის გოგო გაშერკია.
0: ჩავსა და გაგა. ხო თქვი ეცოდია ბატკო. აჰა, ხუთი.
3: აი ხა, რა ჩვენო ეს კინო არის წოდეს?
0: აბარა, აბარა. ხუთი, ეს არის, ეს არის, ეს არის. აი, ამან შეიძლება ჩაჭრას, არ გვინდა გადაშალეთ. აი, ეს არ ჩაჭრის. ესე ცუდნება. შანსი არ არის. გაუშვით.
4: ეხ, თამუნია, თამუნი.
3: შეიძლება.
0: ხო თქვი, არის. ესეც 6. ვახ, ვახ, ვახ. მე მახსოვს, რომ ეს ფილმი მაგდას გამოუცნია და ამიტომ კიდევ ერთხელ გავუშვებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინაიდან კონკურენტი არ ყავს, თორემ ვინმე რომ იყოს უფრო მეტი ქულით, ასე არ შეუწყობდი ხელს, მაგრამ არავის არ ვაწყენებთ, ვინაიდან წინა მოთამაშეები გასულები არიან ფაქტიურად კონკურენტუნარიანობიდან, იმიტომ რომ ფრე არის 3-7-იანია, დავითი, ლალი და გია. შესაბამისად მაგდას კონკურენტი არ ყავს, მაგრამ 8 ქულა უნდა აიღოს იმისთვის, რომ მე გავაჩერო თამაში და ვთქვა, რომ მაგდა მოიგო. ჯერჯერობით მაგდას აქვს 6 ქულა, მაგდა არ ინერვიულოთ. ახლა იქნება მე-7, დარწმუნებული ვარ. ყურადღება.
5: მეძინო მაი სუში იზიხა ვალ ავა
0: არის ყოჩა, ყოჩა მაგდას. ხო თქვი? ესე 7. ნაწყვეტი რომელმაც ჩაჭრა ლალი. მაგდა, ეხლა არ უნდა ვიჩქაროთ, თუ დარწმუნებულები არ ვართ, ჯობია რამდენჯერმე მოვისმინოთ და ცოტა დავფიქროთ.
3: სიახ, სიახ, სიახ, არ ვარ დარწმუნებული და სამჯერ მოვისმინე.
0: კი ბატონო. ესე იგი, ფილმი, მოდი მინიშნება ერთადერთ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის კომედია. კომედია. მეც ვერ გეტყვით, ვინაიდან ორი მსვენელი, ბატონი ილია და ბატონი ქალბატონი ლალი ჩაგვიჭრა და ამიტომ მეტის თქმის უფლება მე არ მაქვს, მათ არ დავხმარები ვარ. დანარჩენი თქვენ და თქვენმა ქალობა მიცის.
6: კიდევ ერთხელ გავუშვებ თქვენი ხათრით.
3: არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ ატაკი საპარნი
0: ხო არ არის? არა, არა. არა. არ არის. აუ, მაგდა. არა უშოს, კარგი.
6: თავარია რა, რომ თქვენ 7 კულამდე ახვედით მაგდა ამ გადავღადავში, ხო? ხო და ძალიან მაგარია, კარგი მაჩვენ. ხო, მაგრამ ნუ მაინც ძირითადად შემდეგი ფილმები აბსოლუტურად თითო გაშვებით გამოიცანით, ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჩვენი ხშირი მსმენელი ხართ და უკვე საკმაოდ ისე კარგად გაქვთ დაზეპირებული ნაწყვეტები, ეს מחარებს ეს ამბავი. მე მინდა წარმატებები გისურვო, ჯერ არის გადაცემები წინ ამ სეზონზე, აუცილებლად დაგვირეკეთ 4 შაბათს, 2 შაბათს, პარასკევის გარდა ნებისმიერ დღეს, იმიტომ რომ პარასკევს ფიზიკურად ვერ გავა გადაცემა ეთერში, ამ პარასკევს გულისხმობ. მადლობა მაგდა ზარისთვის და თამაშისთვის, ძალიან საინტერესო თამაში იყო. 4-7-იანი მეგობრებო, რა საინტერესოა რა, ესე გია, ლალი, დავითი და მაგდა. ამ ერთმა ფილმმა ჩაჭრა 4-ვე. ეხლა ბევრი გაბრაზდება, რომ არ ვთქვა რომელი ფილმია, ხო? აი ბატონი გია არა, ბატონი გია არ ჩაუჭრი ამ სიმღერას, ქალბატონი ლალი. ჩაჭრა ასევე ილია და მაგდა ამ სიმღერამ. და წინა სიმღერამ, მეგრულმა სიმღერამ ჩაჭრა ბატონი გია და ბატონი დავითი. მოდი პირველი ვიტყვი მეგრული სიმღერას აიდან იყო, ეს იყო ფილმიდან სკიპურტები, სადაც კახკავზად თამაშობს და ძალიან მაგარი ფილმია, ესეთი კომედია, საინტერესო თან სახალისო, მოდი ასე ვთქვათ, კომედია თავის თავად სახალისოა. ეს რაც შეეხებოდა მეგრულს და აი ეს სიმღერა ბატონ ილიას მეუთხარი სიტყვა, როცა დაამთავრა თამაში, რომ აი მიხვდებით მოთქი, რომ შეცდომა დაუშვითქო. მისმა ერთმა მეგობარმა თქვა ამ ფილმის სახელწოდება სწორად. გამოიცნო, მაგრამ მან მეგობარს არ დაუჯერა და თავისი ვერსია მითხრა. ეს არის ფილმი აბეზარა. აბეზარადან იყო ეს სიმღერა, რომელმაც ჩაჭრა მაგდა და დღეს დაგტოვა გამარჯვებულის გარეშე ამ სიმღერამ. ну самцухароа, მაგრამ ჭუი სასწავლებელიც არის ერთგვარად, რომ აბეზარა მიგვავიწყდა. ხო და მოусმინოთ აუცილებლად აბეზარას, კი არა და ვუყუროთ კიდეც და ყოველას გისურვებთ წარმატებებს მომავალ გადაცემებში. მადლობას გადავხდით ტრადიციულად ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ასევე ტენე USB კაბელის წარმოებელი, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში, ყველას უღრმეს მადლობა. ასევე მადლობას გადაუხდი ჩვენს მონაწილეებს, ვინც ეთერში ვერ გავიდა მათ, რა თქმა უნდა, და ვინც გავიდა, ხომ საერთოდ, მაგდა, დავითი, ილია, ლალი, გია და მამუკა. დღეს ბევრი მსვენელის გაყვანა ვერ მოხერხდა, მაგრამ თამაში იყო ძალიან ხარისხიანი, უმაღლესი ქულებით. ყველაზე დაბალი ქულა იყო 3, ყველაზე მაღალი 7, ასე რომ კარგად ვითამაშეთ, მსუყედ, თუმცა ისევ გამარჯვებულის გარეშე, რაც ძალიან ძალიან მაწუხებს. არა უშავს, წინ გვაქვს რამდენიმე გადაცემა და მოვასწრებთ გათამაშებებს, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ყურადღებისთვის და დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით 4 შაბათს. მომავალ შეხვედრამდე ძვირფასო რადიო მსვენელებო, ეთერს ბეგი უძღვებო და კარგად ბრძანდებოდეთ. გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას.
7: არა, თმუჯგნა. კარგი ერთი.
8: რეკლამა ჩვენებურზე.
9: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
10: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
11: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gg.
8: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklama. Çönebürze.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Çönebürze
1: Spets Teknikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეც ტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Тако, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ის რაც ჩვენია.

ცხებარ ყოფილა წარსულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანით ნადირი დაშრა ხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაგაზე შენ არ იდარდ აქიმი დაგიწერს ამას მარა ის ვეშველი სულ სხეული არნიშნავს მთავარს მთავარ სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარავართონი მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრო ფაზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს სიარული ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე შენ

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil-ი, Dunkin-ი, Europroduct-ი, Ciscuili Bazarsa და EcoWoods-ი. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზევა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
10: შენს ნათესავებსაც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად ბოშორდი. დაიშენე სად.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი eco.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რადიო ჩვენებური

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი, ცნებიც შენი გზით მორბიან.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ხეთაში გან სიუხვე ვით ედემს ალვა რკულია რასაცა გასცემ შენია რაც არა დაგარკულია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: არა მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: Please, კუნძულას ჩამოვკიდე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: なにないななさおななお、なにないななさお、あごないだごないななお、
1: 天天だご。

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა. იყო გზა, იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა. იყო ახალწელს

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს დავფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: ორშაბათ.
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშორდი, დაიშენეს სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ერმა მიწა მიძამ წყალი ღმერთმაცა წალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა ცამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიძამ წყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა.

ეგრე უნდა ეგრე ფერის სინათლეზე აჟღერდება ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა თქვა სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

სოფლის წუთების სტუმრები როგვარც გაუმაც ღარი გზის გვალვების შემდეგ წვიმა რომ მოვა მოლოდინში ვართ მზის.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.